0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, skuser, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Ny telefon, fake love. Ny kango, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.

0: på noe lenge, si, så si.
1: Ey, jeg sier fuck å ta det elektroniske, sier Habib de ender med kjær, deres denne er sjofik, sier fuck ikke mye typisk, jeg leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger det. Jeg så antisosialt,

0: Og da vi husker hvordan en singelskive fungerer. Hadde du satt på 45?
1: Nei.
0: Nei.
1: Den sto på 33, og så trodde jeg bytta til 45.
0: Ja. Skal vi prøve en gang til?
1: Ja, men skal den spilles på 33?
0: 45.
1: Den sto på 45. Ok, vi må prøve en gang til. Vi må finne ut av det her. Ok, det her er 33.
0: I verste fall får jeg synge låta, men jeg tror ikke det blir like bra. Er det på, da er det på 33 da?
1: Den på 45?
0: Nei, det er ikke feil.
1: Ok, rått. Så, jeg liker en 7-tommer. Jeg tenkte 33.

er viktig for de begge to gir smil, og han vet ting blir til, og ting forsvinner også, så han er glad i det han vet, og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse, og reisen er et mål, han pynter hulen sin med blomsterne han sår, og han sår, og han sår, det er alltid progresjon fra i går, og helten går, og han går, før han plutselig får øye på sitt mål.

kaldsvett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt, får du pappa bank. Kald, kaldsvett, jeg varm.

Store klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er med fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk.